Lidt lørdagsfest på Pop FM med Hathaway, What is Love? Vi tager den direkte videre hos Cher, If I Could Turn Back Time. Lidt 80'er magi skal du have, og så venter Britney Spears også på dig med You Drive Me Crazy.